0: ci amadou bamba yalla ñuko yalla fay
1: lebal nga no bëggu kenn dul fay
0: kenn ñuko fay lu ñu lebal
1: dem du bor sa mbacké de no ko may
0: wala de ñuko may lim dëg ci ñun ñi mënu ko fay
1: xam do no lo ku nu mëna fay
0: ñuko ci